0: Lifting Up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
1: Konnichiwa. Come Alive の放送へようこそ。司会のメアリー、ベース・ジャクソンだ。今日は旧約聖書の創世記第11章、1節から見ていく。さて、当時全世界は一つの言語と共通の言葉を話していた。人々は東へと移り住み、シナルの平野を見つけてそこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってしっかりと焼き上げよう。彼らは石の代わりにレンガを使った。そして、モルタルにはアスファルトを使った。そこで彼らは言った。さあ、天にまで届く塔のある町を建てよう。そうすれば、我々の名を世に知らしめ、全地の至るところに散らされることもないだろう。しかし、主は人々が建てていた、その町と塔を見下ろすために降りてこられた。主は言われた。彼らが一つの民として同じ言葉を話し、このようなことを始めたのなら、彼らが企てつることは何であれ、彼らにとって不可能なことはないだろう。さあ、下って行って、彼らの言葉を混乱させ、互いに理解できなくしてやろう。そこで主は彼らを全地の上に散らし、彼らはその町の建設をやめた。それゆえ、その場所はバベルと呼ばれた。主がそこで全世界の言葉を混乱させたからである。そこから主は彼らを全地の面に散らした。今日、皆さんにこの質問を投げかけたい。世界か、言葉か、あなたはどちらに似ているのか。祈ろう。父よ、私たちはイエスの御名によって来る。主よ、聖霊よ、あなたの御言葉に感謝する。感謝する。それは早い。それは力強い。どんな諸刃の剣よりも鋭い。父よ、あなたはそれが関節と骨髄を分かっとおっしゃった。ですから、今日、主なる神よ、私の声を聞く人々のために、その体と声に癒しがあるよう祈る。父よ、あなたの御言葉を私が送り出す。体と心に癒しを語りかけてほしい。父よ、精神的な抑圧や、鬱が打ち砕かれるように。主よ、解放と癒しに感謝する。あなたの御言葉が、関節と骨髄、魂と霊にまで届くように。今日、それが人々を聖書させるように。それが彼らの魂に癒しをもたらし、彼らの霊に命をもたらすように。主よ、あなたは御言葉が霊であり、命であると仰せられた。イエスの御名ファーによって。そして、最後に、御言葉は私たちの心の思いや態度に届くとおっしゃった。私たち自身でさえ、自分の心を知らない。聖書には、心はすべてのものよりも重要だとある。心は邪悪だ。それは欺瞞に満ちている。誰がそれを知ることができるだろうか。しかし、あなたはそれを知っている。聖霊よ、今日、私たちの心にその光を照らしてくださるよう願う。そこにあってはならないものを明らかにしてくださるよう願う。今日、私たちを正すし、整えてくださるよう願う。今日、あるいは将来、私の声を聞いてこの言葉を聞くすべての聞き手に感謝する。主よ、これが諸国へと広まり、救いが、私は救いを語る、もたらされることを感謝する。主は今日こそが救いの日だと言われた。だから、主よ、人々がイエス、キリストを知るようになることを感謝する。暗闇から光へと出てくることを、神の御霊に満たされることを。そして主上よ、あなたの臨在が、彼らを再び、あなたを知らない他の人々のところへと導いてくださることを。今日のこの御言葉に感謝する。イエスの御名によって。アーメン。では問いはこうだ。世界か、大言葉か、あなたはどちらに似ているか。創世記には、世界が一つ言葉を持っていた時の出来事が記されている。それは聖書の最初の章である創世記第11章だ。そこには、彼らが一つ言葉と共通の話し言葉を持っていたと書かれている。そして、人々が東へと移り住み、シナル・バビロニアだの平野を見つけるとそこに定住した。そこで最初の質問をしよう。あなたは人生において、神が与えてくださる最善のものよりも低い水準に甘んじてはいないか。ローマ人への手紙第12章で、パウロは次のように述べている。それゆえ、兄弟たちを神の憐れみに倣って、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた供え物として捧げなさい。これこそが、 あなた方の霊的な礼拝である。この世の風潮にどうかしてはならない。むしろ心を新たにすることによって変容していきなさい。そうすれば神の御心、すなわち神の良き、喜ばれる、完全な御心を見分け、見つめられるようになる。つまり、ここには選択の余地があるのだ。神はこう言っている。この世にどうかしてはならない。むしろ心を新たにすることによって変えられていけ。私たちは神の御言葉に時間を費やす必要がある。そこにこそ命の源があるのだ。ここでと言いたいのは、あなたは誰に最も似ているかということだ。あなたは前進しているか。フィリピの信徒への手紙4章13節には、私はキリストイエスにある神の名刺の高き目標に向かって賞を得るために前進するとある。それとも神があなたのために用意してくださった事柄においてプレッシャーに負けて諦めてしまっているのか。繰り返しになるが、神はレースルについて語っている。コリントの信徒への手紙第1:9-24で神はこう言っている。賞を得るためにレースを走抜けよ。神があなたのために用意してくださった賞をあなたは欲しくないのか。つまりイエスこそが賞だが、神はあなたのために用意してくださっているものがある。聖書によれば、敵は盗み殺し滅ぼすためにやって来るとある。しかしイエスはこう言われた。あなた方に命があるために私が来たのだ。そして時々敵は私たちを連れさせることでやってくる。敵は私たちを連れ渡させる。私たちを消耗させるのだ。そうして私たちは神の御業を見逃してしまう。第二に語ることだ。あなたは人生の中で何を語っているのか。彼らには特定の言葉があった。信仰について記されたヘブライ人への手紙第1:11では、信仰によって生きた人々について、三節数訳でこう述べられている。信仰によって私たちは、この宇宙が神の御言葉によって言い作られたことを理解する。つまり、目に見えるものは目に見えるものから作られたのではないのだ。別の訳では、次のように書かれている。世界は神の言葉によって形作られた。あなたの世界はどのような姿をしているか。あなたは自分の言葉で、どのように自分の世界を形作ってているのか。何を語っているのか。ほら、彼らは共通の言語ではなししていたが、それは良いことではなかった。なぜなら、彼らは自分自身を築き上げようとしていたからだ。そして彼らは岩を用いなかった。神はこう言われる。あなたの人生を岩の上に築きなさい。私たちが神の御言葉を聞き、それを実践するとき、そうなるのだ。だから、この点に注目する必要がある。そして、ヘブライ人への手紙1:3には、私たちの言葉、すなわち私たちの世界によって、私たちの世界を形作ることができると書かれている。なぜなら、私たちは神の形に作られているからだ。神が語られたように、私たちも語り、私たちの世界を形作ることができるのだ。最後に、種をまく人々について見ていこう。さて、彼らは何をまいていたのか。彼らは肉にまいていたのだ。聖書にはこうある。肉にまけば肉から朽ちるものを刈り取る。しかし御霊にまけば御霊から命と平安を刈り取ると。これら三つのシンプルな事柄について立ち止まって自問してみよう。自分の人生はどうなっているか。現状に甘んじてはいないか。二番目に良いもので妥協してもいいのか。ローマ人への手紙12章でも、神の良い喜ばれる完全な御心を知るよう言われている。単に良いものだけを求めているのか、それだけでも構わない。しかし神は、喜ばれると完全なものもあると語っている。私は父の完全な御心の中にいたい。そして今日、神はあなたをご自身との関係へと招きている。まず第一にそこから始まるのだ。しかしあなたは妥協してしまったのか。自分自身にそう問いかける必要がある。あなたは何を語っているのか。自分自身に命の言葉を語っているか。他の人々に命の言葉を語っているか。私が祈りで集まりを始めたとき、私は命の言葉を語り、神の御言葉を語り、御言葉を送り出した。なぜなら神は御言葉を送り出し、彼らを癒されたとおっしゃったからだ。来よ、私はあなたに御言葉を送る。 私は癒しを語る。私は奇跡、印、そして不思議を期待している。なぜなら、神は御言葉を奇跡をもって確証するとおっしゃったからだ。神はそれを確証し、必ず成し遂げてくださるのだ。だから、私たちが語ったる言葉、箴言にもあるように、命と死は舌の力にあり、その実をあなたは味わうことになる。もし物事が苦く感じられるなら、自分の口から何が出ているのか、よく見てみる必要があるかもしれない。あなたは何を語たるっているのか、そして何を撒いているのか。今日のあなたの心はどのような土壌なのか。マタイによる福音書第13章には、種を撒く人の話がある。その人は種を撒きに出かけたのだ。つまり、出かけるという行為があり、行動がある。私たちは、この種を撒く人の霊からそれを学べる。彼は種を撒きに出かけ、聖書には種を撒いたと記されている。さて、その種とは神の言葉のことだ。そして神は、私たちがその種をこの世に撒くことを望んでおられる。そこには、いくつかの種類の土壌がある。もし、あなたが農夫なら、土壌が良好であることを確認し、休耕地を耕すことを確実にするだろう。石を取り残し、雑草や不要なものをすべて取り残しておく。そうして種をまけば、100倍の収穫が得られるのだ。そうすれば、その収穫を手にし、それを食べて、一部を売り、また一部を再発種することができる。神が他の人々の人生に巻くようあなたに命じた種を食べてしまってはならない。それでは、マタイによる福音書一三章を見てみよう。三節数には、アルノーフが種を巻きに出かけたと書かれている。彼が種をまいていると、ある種は道端に落ち、鳥が来てそれを食べてしまった。ある種は土の浅い岩場の上に落ちた。土が浅かったため、すぐに芽を出した。しかし、太陽が昇ると、根がなかったため、草は焼け焦げて枯れてしまった。また、茨の中に落ちた種もあり、茨が伸びて草を小さくさせてしまった。さらに、良い地に落ちた種もあり、そこでは100倍、60倍、30倍の実を結んだ。巻いたものの30倍だ。ここで、この例え話が実際に何を意味しているのかが書かれている。主はこう言われている。誰でも御国のメッセージを聞いてもそれを理解しないとき、悪者がやってきて、その人の心に巻かれたものを奪い去る。これが道端に巻かれた種である。岩地に落ちた種を受け入れた社派、御言葉を聞いてすぐに喜びを持ってそれをご受け入れる人だ。しかし、根がないため、その信仰は長くは続かない。御言葉のために苦難や迫害が訪れると、すぐに信仰を捨ててしまうのだ。そして、茨の中に落ちた種を受け入れた者は、御言葉を聞く人である。しかし、この世の心配や富の欺きがそれを窒息させ、実を結ばなくしてしまう。一方、良い地に落ちた種を受け入れた者は、御言葉を聞いてそれを理解する人である。その人は、まかれた者の100倍、60倍、30倍の実を結ぶのだ。マタイによる福音書第6章で語られているように、この世の心配事については、何を食べるか、何を着るかといったことに心を奪われてはならない。そうしたことに心配したり、心を奪われたりしてはならない。たとえ心配したところで、頭の一本の髪さえ、浮遊すことなどできないのだ。しかし、あなたたちを見守っている天の父は、鳥たちに食べ物を与えてくださる方だ。野の百合に衣を着せてくださる方だ。それならば、なおさらあなたたちを世話してくださるのではないか。主は、こう言われている。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて与えられる。つまり、彼らのように心配したり、苦労したり、奔走したりする必要はないのだ。ただ、主が私たちの羊飼いであることを信頼すればよい。主が私たちの供給者であるから、私たちには良いものが何一つ欠けることはない。主はエホバ・ジレだ。主こそが私たちの供給者なのだ。そして、私たちが主の御言葉を学び始め、それを自分の人生に当てはめて、いや、そんな言葉には耳を貸さない。私には十分すぎるほどある。必要なものはすべて備わっていると言えるようになるのだ。神はキリストイエスにあるご自身の富に従って私の必要を満たしてくださると言われた。私に必要な命と経験に関わるものはすべて備わっている。 神よ、あなたは供給者だ。あなたはご自身の富にふさわしく

0: 私の代わりに死んでくださった。私が死ぬ必要がないようにそうしてくださったのだ。今日、主はあなたを呼んでいる。今日こそ救いの日だと主は言われる。主はあなたに問うている。世界か、それとも御言葉か。あなたは誰に似ているのか。あなたの父は誰なのか。ほら、王国は一つしかなく、真の王国はただ一つだけなのだ。そして、悪魔は偽り者であり、彼自身がその王国そのものだ。彼は闇の王国の支配者だ。しかし、イエスは世の光であり、光の王国そのものだ。そして今日、イエスはあなたを闇から光へと招いてりる。まず、自分の道を行ってしまったことを、悔い改めなければならない。イエスに、申し訳ないと伝えなさい。自分の罪を許してくれるよう、イエスに願いなさい。主はこう言っている。もしあなたが心の中で、主が十字架で死なれ、神が主を死者の中から蘇らせたと信じるなら、主はこう言っている。もしそれを信じるなら、あなたは救われると。しかしその信じるとは行動を伴う信仰だ。私はそれを信じるということだ。そして、神が言われたことを信じるように自分の人生を歩んでいくということだ。今日、主はあなたをご自身のもとに招きている。主はこう言っている。今日こそが救いの日だと。ここであなたにやってほしいことがある。これがあなたの取るべき行動だ。自分の人生を振り返ってみよ。あなたは、神が与えてくださる最善のものよりも、それ以下のものに甘んじてはいないか。自分の人生に達して、神の真理を宣言しているか。そして、あなたは自分の人生にどのような種をまいたか、あるいはまかれるのを許してしまったか。聖霊に、それらのことを明らかにしてくれるよう求めよ。自分自身を顧みる中で、もし自分の人生に死をもたらすものが植え付けられているのを聞いたら、神に求めよ。神はご自身がエンティーであると語っている。神こそが中に入りこれがしみ、そこにあってはならないものの、根元に聖霊がおのを振るい、それらを根こそぎ、引き抜く方だ。そして神は来て、それらを救い取り、あなたを神ご自身でさらに満たしてくださる。今日こそが救い取れ日だ。今がその時だ。イエスの御名によって、生き返らないか。
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチと牧師・レナーが登場します。Pro persetsoi. E a word search a isun kenuk the bow ten kyushi arga q word search a segats in the yure at the marka o monabimusio. Entry jiu nermas, entry yesarmas, entry shukufuk sermis, entry adder sayer umarikinik dikimas. So a simiti yesu kiristan shinko do shinrayo okukaino at this. So ste, konkai no MFC worldwide no edition dewa MFC ministries kara no kyo no message o todoke shimasu.
3: こんにちは。ホープイラジオのジョー・ペロジックです。私たちは生まれ変わり体験についてお話し、生まれ変わる意味について考えてきました。では、前回の続きから始めましょう。私たちは結果と神が息子を訓練する方法について話していました。生まれ変わった時、あなたは新しい霊を受けます。そしてあなたと古い自分との間で戦いが起こります。しかし今日は新しい自分についてはなします。神に逆らうとき、悪魔が神に逆らったように、悪魔が神に逆らったとき、彼は文字通りサタンの世界へ生まれ変わったと言えます。その時彼は悪魔的な性質を帯びました。創世記下章でアダムが食べてはならない果実を食べたの神は彼に言いました。なぜなら彼は周囲の状況を意識し自分が裸であることに気づいたからです。堕落以前人間は悪を意識していませんでした。しかし堕落後彼は悪、恥、罪を意識するようになりました。神は誰があなたに裸だと教えたのかと尋ねました。神はその男が誰かによって怪我されたことを知っていたからです。彼は兄弟を告発する者によって怪我されました。彼が木の実を食べたとき、彼は罪を意識しました。

0: その男の不従順によって罪の性質が彼の中に宿ったことがわかります。先ほど言ったように彼は霊的に死に生まれたと言えるでしょう。それがなぜ再生が必要なのかです。イエスはニコデモに第三章で言いました。神の国を見ることはできない。生まれ変わらなければ。要するにアダムが堕落で得た盲目さはイエスを受け入れることで回復されます。イエスを救い主として受け入れると全てが違って見えます。見るもの全てが違います。しかしそれは罪を告白して賢くなりたいからではありません。罪を告白するのはあなたが間違っているからです。それは自分のお金が欲しいのと同じようなものです。聖書はあなたが祝福されるべきだと述べています。しかしお金を得るためにそれをするなら、それは生まれ変わってより多くを知るためと同じです。あなたは自分が罪人であり、すべての罪を許される必要があると気づいたからこそ、生まれ変わらなければならないのです。そしてそうすることで良い目を得ます。聖書は、生まれ変わらなければ誰も神の王国を見ることはできないと述べています。人生についてこれまで見たことのないものが見えるようになります。この原則は神の言葉にも適用されます。つまり神が何かを命じられた時、完全に理解できなくても従うことで物事を異なる視点から見ることができるのです。だから真に従わない限り、生まれ変わっても暗闇の中にとどまるのです。私たちは皆、神が望んだように成長しなかった多くの生まれ変わったクリスチャンがいることを知っています。なぜなら彼らは従わなかったために停滞してしまったからです。神はイスラエルを聖書を読んでいるあなたたちのように荒野に導き出し、40年間放浪させました。彼らは40年間不満が言い続け、言っていたのは、私たちは変わりたくない。それでもあなたが私たちに与えてほしいものを与えてほしいということでした。しかし、それは機能しません。なぜなら彼らは従順さがもたらす祝福を知らなかったからです。彼らの頑固さが彼らを暗闇にとどまらせたと言えます。いずれにせよ、私たちはまず壊れなければなりません。壊れるとよりよく見えます。私は歌っていた歌を思い出します。彼は言いました。私は涙で目を洗って見ることができるように。私が持っていた壊れた心は私にとって良いものでした。私は本当に信じています。神に私がしたことに申し訳ありませんと告げると、はるかに明確に見えます。生まれ変わる前、私が言ったように、あなたは霊的に死んだ人間です。古い人間を使っているときは、5つの物理的な感覚しかありませんが、心で分析するだけです。だから、あなたは人間の能力の範囲内でしか生きられません。しかし、神の世界にはいると、神は超自然的な存在であり、あなたの生活も超自然的なものになります。神を知らなければ決して起こらないことがあなたのために起こります。私たちは皆同じように始まります。罪の自覚から始まります。もしあなたが救われたと信じているのに悲しみや恐怖の経験がないなら、あなたの救いを疑わざるを得ません。なぜなら、神聖な悲しみはあなたを変えたいとさせるからです。聖書にザカエウスという人物がいます。ルカ1章に載っていますので、読んでみてください。彼が改心したとき、彼が私の財産を貧しい人々に与え、私が不当に取ったものには4倍返すと言いました。彼は貧しい人々を悪く扱ったことを思い出し、強奪で得たものを返すだけでなく、その4倍を返すつもりでした。そこには真の改心が起こったのです。現代の世界では誰もが救われる必要があると言いますが、彼らは救われても不倫や大麻、飲酒、暴力など人々がするあらゆる悪事を続けながら生きられると考えています。それは真実ではありません。最終的に本質的な変更がなければなりません。私は人々に全ての罪を指摘するのを信じませんが、神の言葉で養い、その本質的な変更が現れることを信じます。 を覚えておいてください。以前言ったように再生された時、それは赤ちゃんの状態です。赤ちゃんは赤ちゃんのうちは特定の食べ物しか食べられません。しかし赤ちゃんが成長すると食べ物が大きくなり、良くなり、大人の食べ物を食べることを学ばなければなりません。神の国に生まれた時も同じです。神はあなたにミルクのようなものを与えます。あなたが理解できることだけを話ししになります。しかし神の目的はあなたを赤ん坊から思春期、青年、そして完全な成人クリスチャンへと変革することです。だからあなたの生涯は旅です。それは土着ではありません。もし王国が土着だと考えるならそれは間違いです。聖書は最終的に私たちは彼の姿に変えられると述べています。さてあなたに言っておきますが、イエスのようになるには一生かかり、おそらく永遠の一部が必要かもしれません。ともかくザカエウスのような神聖な悲しみの経験がなく、神よ、私は多くの人を傷つけた、どうすればいいのだろうと考えるなら、それは重要です。なぜなら、あなたが家族、妻、子供を傷つけたことを見たとき、それを直視できるなら、どれだけ罪悪感に駆られるか驚くでしょう。部屋にはあなたと神様だけ、聖霊があなたを責め、本当の自分を見せるとき、他人の言葉は必要ない。主は一度、それは超高スイッチ付きの電灯をつけるようなものだと教えてくれた。ディマスイッチとは光を明るくするスイッチのことです。もし急に明るくしすぎると明るすぎて目が見えなくなります。神様は子供を育てるようにそれぞれの段階に合わせて必要なものを与えて成長させるのです。それが神様が子供の信仰が必要だと言った理由です。子供はプルに行くと言われればただ従います。人々はこれを例に使うことがあります。子供が泳ぎを学ぶし、プールに入ってジャンプしてと指示しキャッチします。そうすれば安全です。しかし、22歳になってからジャンプして PU に飛び込んだら、あなたは怪我をするでしょう。大人をキャッチするのは無理です。子供を訓練するのは大人になってからそうしないようにするためです。それが神の働き方です。神はあなたを神が望む神の子として訓練しているのです。今私たちは皆エレミア書に私はあなたのために良い計画を持っている。悪ではなく祝福のためだと書かれていることを知っています。神の計画はあなたの生涯が良きく豊かなものとなることです。しかし試練はあります。覚えておきなさい。彼は世で苦難があると言いました。しかし勇気を出しなさい。私は世に勝ったとも言いました。つまりあなたは乗り越えなければならない試練があります。しかし信吾自身があなたを勝利者とするために備えてくださいます。あなたは問題に打ち勝つでしょう。あなたは人生で勝利を得るでしょう。なぜなら神があなたを訓練されるからです。では逆境の中で人を訓練する方法は諦めないように教えるのです。なぜなら諦める者は勝たないからです。聖書には神が望んだことを成し遂げた諦めた者は一人もいません。マーセは諦めることを許されませんでした。ヨシュアも諦めることを許されませんでした。彼は強く勇敢であれと言いました。神のあなたに対する最終的な目的は、あなたが地上で神が成し遂げたことを成し遂げるための強くて勇気あるクリスチャンにすることです。だからもし救いが本当にあなたの家に来たなら、自分自身を点検し、心から後悔しているか、心から悔い改めているか問わなければなりません。なぜなら神聖な後悔は悔い改めを生むからです。私たちは皆人々がごめんなさいというのを聞いたことがあります。しかし彼らはただ捕まったことを後悔していただけです。彼らは悔い改めたからではなく、ただ捕まったから後悔したのです。あなたも人としてその違いを知っています。 例えば、コードムがあなたに何か言ってごめんなさいと言っても、本心から言っているかどうかはわかります。あなたの父親もその違いを知っています。私は悔い改める対処について、トークに注意深くしています。なぜなら自分が何に対して悔い改めているのかを理解したいからです。神は私の心を知り、すべてを知っているのに、偽りの悔い改めをして、神の前に立つのは嫌です。捕まったから後悔するのではなく、本当に悔い改めたいのです。私は本当に後悔しています。なぜなら私は父を裏切ったからです。その畏敬の念が私が未だに罪から離れるための最も強い力です。私は父を愛していますし、彼を傷つけたくありません。彼は私の救いのために息子を捧げました。そして私が過ちを犯したり昔の自分に戻ったりするたびに私はイエスの十字架の死を繰り返しているんです。ほとんどその上に踏みつけ無価値にしているようなものです。それは尊いものです。神は人間の姿をとってこの世に降りてきて私たちの罪のために死に打ちのめされました。私たちはイエスがされたことを軽して踏みつけてはなりません。だから私はあなたにこれを訴えています。なぜなら私はここで偽りの安全感について話しているからです。もしあなたが救われたと感じているが確信がないなら今日はそれを直す日です。神に対して真剣でなければなりません。神は現実の中で働かれます。だから今日なおはもう一つの祈りを捧げます。そしてあなたが本当に内面で変化が起こったことを知らないために持っていない安全感を持っていると思っている人たちのために。あなたは自分の感じ方や行動に自然の変更を見たことがありますか？神は戒めをあなたの心に書き記します。だから長期的に規律によってではなく内側から外側へ守るようになるのです。いずれにせよ、
1: This is Hope Radio, Angel 5, T-A-W-H, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: そして神が私に癒しを教えられたことを忠実に実行するよう導いてくださった私の人生の一時期についてのこの話を皆さんが楽しんでくれていることを祈っている。私の新刊 Choose Life は Amazon.com から注文できる。さて第7章に入りろ。すべてを台無しにしてしまったと思ったあの時だ。子供たちが平寝をしている間私はなかなか休めなかった。心があちこちさまよい。コリントの信徒への手紙第210章5節にあるあらゆる思いを抑え捉えてキリストの従順の下に置くという言葉を絶えず実践しなければならなかった。ある日の午後、私はぼんやりとした状態で目を覚ました。眠っている状態と完全に目覚めている状態の間のどこか中途半端な状態だった。それは風言の私らしくなかった。ベッドでダラダラと横になる習慣はなかったが十分な睡眠が取れていなかったのだ。その半覚醒状態で私はブツブツとつぶやき始め、自分の状況について不信仰な言葉をいくつか口にしてしまった。気分が何を言ったかに気づいた瞬間、私は完全に覚醒した。恐怖が襲い、すべてを台無しにしてしまった、と思った。自分の口で癒しの道を閉ざしてしまったのだ。その瞬間、私は本当に希望がなくなったと信じた。間違ったことを口にしたことで、神が成し遂げてくださったすべてを台無しにしてしまったと確信した。まるで自分の運命を封印してしまったかのように、もう終わりだと感じた。ベッドから起き上がり、ゆっくりとリビングへと這うように向かった。子供たちが昼寝から目覚めようとしていたちょうどその時、私はうつむき、打ちひしがれた様子で歩いていた。ソファーに崩れ落ち、どうすればいいのかわからなかった。主の助けを求めたかもしれないが、正直なところ、そうはしなかったと思う。もう助けなどの残ってないと信じていなかったからだ。 そこでしばらく落ち込み、完全に意気消沈したまま座っていた。すると突然、ある聖句が頭に浮かんだ。それはおそらく1000回は耳にしたことのある聖句だった。教会でもよく教えられ、頻繁に引用されるものだが、この状況に当てはまるとは気づいていなかった。あまりにも単純な内容だったので、主がそれを思い起こさせてくれたとき、思わず笑ってしまった。なぜ私はそれを思いつかなかったのか。それは私が聖霊ではないからだ。その聖句とは、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方であるから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるというものだった。ヨハネの手紙第1、延長9節だ。私はすぐに自分が罪を犯していたことに気づいた。病気であることではなく、自分の人生について否定的な言葉や不信仰な言葉を口にしていたことだ。そこで私はそれを告白した。不信仰な言葉を口にしたことを悔い改め、信仰によって神の許しと全ての不義からの清めを受けたのだ。瞬く間に全てが変わった。私は喜びに打ちひしがれ、ソファーから飛び降りた、踊り、歌い、うほ、と盛んだ。御言葉が命じたと折に正確に行い、約束されたものを正確に受け取ったのだ。私はすぐに神の御心にかなうものとなり、信仰を取り戻し、癒しも取り戻した。まるで口を開く前の状態に戻ったかのようだった。安堵と喜びに満ちて、トレーラーハウスの周りを踊り回った。死ぬ必要はなかった。私は幸せだった、幸せだった。いや、それは幸せ、幸せ、幸せの一日だった。私は御言葉が命じる通りに正確に行い、約束されたものを正確に受け取ったのだ。それ以来、私は頻繁にこれらの聖句を読み、声に出して繰り返し唱えた。それらは私の命綱となった。それゆえ、あなた方に言う。祈するとき、何を願おうとも、それを受け取ったと信じなさい。そうすれば、その通りになる。マルコによる福音書、受信書、24節。ご自身、気にかけられて、ご自身の体に私たちの罪を負われた。それは、私たちが罪に達して、死に、義のために生きるためであり、そのうち傷によって、あなた方は癒されたのである。ペテロの手紙第11章に14節。それは、預言者イザヤが言ったことが成就するためである。彼は私たちの弱さを引き受け、私たちの病を負われた。マタイによる福音書8章17節。そして彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを癒したのだ。平安のうちに帰りなさい。あなたの病は癒された。マルコによる福音書5章34節。これらの聖句や他の多くの聖句に神に感謝する。それらは私を揺るぎなく、地に足をつけ、生かしてくれたからだ。これでこの章は終わりだ。これから振り返りに行く。たった一つの過ちで神の約束を受ける資格を失い、スタート信じたことはあるか。この章は神の憐れみについて何を示しているか。あなたは神に向かっては知るか、それとも神から逃げるか。失敗したと感じたとき、もしもっとは約神の恵みを信じ愛したら何が変わるだろうか。恐れや非難が再び襲ってきたとき、どの聖句があなたの命綱となるだろうか。ここで聖句に基づいた告白をいくつかの BEBM。 恵みとか衣服についてだ。神は私を完全に許し、清めてくださる。ヨハネの手紙第1、1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方であるから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。神の憐れみは毎朝新しくなる。愛加さん章に12セットに13セット。私たちが滅ぼされないのは主の憐れみによる。主の慈しみは尽きることがないからだ。それらは毎朝新しくなる。主の真実さは偉大だ。私の過去が未来を決めるわけではない。イザヤ書43、書18、セット19節。かつてのことは思い起こすな。昔のことは考えないがよい。見よ、私は新しいことをなす。今、それが芽生えようとしている。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を、砂漠に川を作るのだ。避難からの解放。キリストにある私には避難などない。ローマ人への手紙1、8、章1、セット2セット。それゆえ、キリストイエスにあるもの、すなわち肉に従わず、御霊に従って、 って歩む者には今や罪の宣告はない。キリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法則から私を解放したからだ。神は私の失敗を責めたりはしない。詩編103編2節。東が西からと追うように、主は私たちの過ちを私いたちからと奥はなしてくださった。神の恵みは私を完全に回復させてくれる。エペソ人への手紙1、小ななせっだい。その方によって私たちはその血による贖いと罪の許しをその恵みの豊かさに応じて受けた癒しと完全さ。その打ち傷によって私は癒された。ペテロの手紙だ1、2章24節。キリストご自身が私たちの罪をその身に負ってきにかけられた。それは私たちが罪に対して死に、義のために生きるためである。そのうち傷によってあなた方は癒されたのだ。私は神が約束されたことを信じ受け入れる。マルコによる福音書11章に14節。だからあなた方に言う。祈って何を願おうとも、それをご受け取ったと信じなさい。そうすればその通りになる。神は恥じすめられたことを成し遂げる方である。フィリピ人への手紙1章6節に、このことを確信している。すなわち、あなた方の中で良い働きを始められた方は、イエス・キリストの日に至るまで、それを完成させてくださるのだ。私の旅路のための祈り、父なる神を私の過ちがあなたの約束を受ける資格を奪うものではないことを感謝する。私が悔い改めれば、あなたは私を完全に許してくださる。私が倒れれば、あなたはすぐに私を立ち直らせてくださる。そして、恐れがもう終わりだと囁くとき、あなたは私にあなたの憐れみを思い出させてくださる。私が失敗したとき、あなたから隠れるのではなく、あなたの元へ駆け寄れるように助けてほしい。イエスの御名によって、すぐにあなたの恵みを信頼することを教えてほしい。アーメン。旅を続ける。すべてを失ったと思ったが、神は一日or いつ瞬にして私を回復させてくれた。その恵みの輪から私はある力強いことに気づき始めた。癒しは遅れることはない。先送りされることもない。それは今ここにあるのだ。そして神はその中を歩む方法を私に示そうとしていた。これでこの章は終わりだが、もちろんまだ少し続きがある。神はあなたの人生のために素晴らしき計画を持っている。あなたを癒し繁栄させ害を与えることのない計画だ。ヨハネの福音書3章16節にはこうある。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは彼を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。あなたが何をしたか、どんな罪を犯したか、あるいは自分の人生をどれほど台無しにしたと思っているかは関係ない。自分の人生をイエスに委ねれば、イエスはあなたにこれまでで最高の人生を与えてくれる。あなたはそんなことがあり得るのか、私がどんな恐ろしいことをしたか、あなたにはわからないだろうというかもしれない。神はそれを知っており、あなたが自由になれるよう、すでにあなたの代わりにその代価を支払ってくださったのだ。イエスが私たちをご自身のもとへ招き寄せたいと切に願っておられることを示す最良の例の一つは、二人の強盗の間に十字架にかけられたイエスの姿だと私は信じている。ルカによる福音書3:13、章3:19節から43節を読み上げる。イエスの隣に吊るされていた強盗の一人があざけつて言った。お前がメシアなのか、それなら自分と私たちも救ってそれを証明してみろ。しかし、もう一人の犯罪人はこう反論した。死刑を宣告された身でありながら、神を恐れないのか。我々は自分の罪のゆえに死ぬに値するが、この人は何も悪いことをしていない。そして彼は言った。イエスよ、あなたが御国に揺られるとき、私を思い出すしてください。するとイエスは答えた。確かに今日、あなたは私と共に楽園にいるだろう。 ご存知の通り、ペテロの手足第三章九節には、神は誰も滅びることを望むのでおられないと書かれている。神は誰も滅びることを望むのでおられないのだ。それは君のことだ。それは私のことだ。それは十字架にかけられたこれらの男たちのように、最も邪悪な罪を犯した者たちのことだ。しかし、すべての人が悔い改めに至ることを神は望んでおられる。そして、イエス御自身がヨハネによる福音書6章63節でこう言われた。しかし、いや、失礼。父が私に与えてくださったものは誰でも私のところに来る。そして、私は決してそのものを拒まない。決してそのものを拒まない。また、ローマ人への手が3:0-13節には、主の女を呼び求める者は誰でも救われるとある。だから今、あなたの家から、心から、できれば声に出して、私と一緒にこの祈りを捧げよう。愛するイエスよ、私の心に入ってください。私の罪を許し、十字架上のあの盗人のように、私を解放してください。イエスよ、私のために死んでくださったことに感謝します。私はあなたが死からよみがえり、私のために再び来られることを信じます。私を聖霊で満たしてください。失われた者たちに手を差し伸べる決意と、御言葉への渇望、そして御国の福音を述べた得る大胆さを与えてください。恐れることなく神に栄光を返そう。アーメン、私は宣言する。あなたは救われ、新たに生まれ、許され、天国へ向かう途上にあるのだ。なぜなら、今やイエスがあなたの心の中に住んでおられるからだ。神を賛美しよう。今週の日曜日は教会へ行こう。聖書を読もう。頻繁に祈り、神と語り合おう。ロマ人への手紙6章に13節にはこう書かれている。罪の報酬は死であるが、神の賜物は私たちの主イエスキリストによる永遠の命である。そして私が遠くに好きなも一つの聖句は、ロマ人への手が身一所一せだ。それゆえ、キリストイエスにある者にはもはや罪の宣告はない。さて、今日は参加してくれてありがとう。来週もまた新たな信仰の冒険にぜひ参加してほしい。
2: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。 heidi.athefaithadventures.comここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: このポッドキャストのタイトルを前進せよキリストの兵士たちにしようと、今日このポッドキャストのために祈り準備をしていたら、ふとこの歌が頭に浮かんだのだ。すでに話題は決まっていたのだが、ただこの古い賛美歌を読んでみたかった。きっと皆さんの中にも、これを楽しんでくれる人や、来たことがある人もいるだろうが、これは前進せよキリストの兵士たちについての歌だ。歌詞にはこうある。戦場へ進軍するごとく、イエスの十字架が先導して進む。王なる主キリストが敵に向かって先導される。戦場へ進め、その旗が掲げられるのへ行くわなよ。進め、キリストの兵士たちを戦場へ進軍するごとく、イエスの十字架が先導して進むというのがサビ、あるいはリフレインだが、私は一番の歌詞が好きだ。そこにはこうある。勝利の印を前に、サタンの軍勢は逃げ去る。さあ進め、キリストの兵士たちを勝利兵と。賛美のささけびに地獄の土台は震える。兄弟たちを声を大にして賛美の歌を歌え。うわ、これが大好きだ。賛美のささけびに地獄の土台は震える。兄弟たちを声を大にして賛美の歌を歌え。うわ、これには胸が熱くなる。そして歌は続く。神の教会は強大な軍勢のように進むと。兄弟たちを、我らは生徒たちが歩んだ道を歩んでいる。我らは分裂しておらず、皆一つの体である。希望と競技において一つ、愛において一つ。さあ、民を我らの喜びの群れに加われ。勝利の歌に君たちの声を我らと合わせよ。栄光賛美、そして誉れを王なるキリストに、数えきれない時代を得て、数えきれない時代を通じて人と天使が歌う。進め、キリスト教の戦士たちを。これは古い賛美歌だ。私はこの歌が大好きだ。この歌の歌詞が今のこの時に私の心に深く響くのは、自然界の出来事は常に霊的な世界と並行して起こると信じているからだ。そして私たちはこの世で戦いを狂い広げているのだ。いや、戦争があり、戦争の噂もある。私は今、私たちが生きているこの時代について熱意を持って教え続けている。皆さん、私が教会で教えを説く際、この時に神のために生きるという切迫キャンを抱く。私の心には炎が燃えている。その炎と切迫カヌは片方の目を永遠に向け、もう片方の目を私たちが生きるこの現世に向けながら燃え上がっているのだ。もし私たちがキリスト級の兵士として前進しなければならない時があるとするなら、友よ、今日こそがその日だ。私はまるで自分の家族に語りかけるかのように、この今という時に切迫感を持って生きる必要があると語っている。私たちはキリストシャアの兵士でなければならない。あらゆる土地、あらゆる国で悪魔的なイデオロギが蔓延しており、世界では多くの悪魔的なことが起こっている。そして人々の人生を破壊しているイデオロギが世の中に溢れているのだ。そしてクリスチャンとして私たちは光をもたらさなければならない。真理をもたらさなければならない。そしてこれを聞いているあなたなら、イエス・キリストこそが唯一の道であり、真理であり、命であることを知っているはずだ。そして種子の民として、種子の息子や娘として、私たちもまた神の軍隊に召されている。私たちは単にキリストの体であるだけでなく、神の軍隊なのだ。私はいつも言っているが、戦争が起きている時にパーレード用の衣装を着ている余裕などない。エペソ人への手紙が教えてくれるように、私たちは神の完全な武具を身にまとい、戦いに備えなければならない。私たちはそのような教会でなければならない。そこで今こそ私たちが前へ上へと進んでいく時だと言いたい。そして今日皆さんに励ましの言葉を送りたい。 神に従うとき、敵は決してあなたを追い出すことはできない。あなたに対して手作られたいかなる武器も成功することはない。武器が作られないという意味ではないが、それらは成功しないのだ。ファラオがイスラエルをエジプトから追い出さなかったことは私たちも知っている。神が彼らを奴隷の状態から導き出したのだ。神は彼らを闇から導き出した。神は彼らを約束の地へと導いた。そしてそれこそがクリスチャンとして私たちが今日直面している旅路なのだ。私たちは闇から導き出された。私たちは罪から導き出された。そして約束する。私たちはこの現在の戦いからも導き出されるだろう。聖書が言うように死さえも勝利に飲み込まれることを私たちは知っている。つまりそこには偉大な勝利があるのだ。私たちは信仰の生涯を送るよう召されているが、最後まで立派にやり遂げるようにも召されている。私たちは前へ、上へと進むよう召されているのだ。私たちはキリスト者の兵士として、この地で神の御国を前進させるよう召されている。そして私は普段説教長になりすぎないように心がけているのだが、今日私の心の中で燃え上がっているのは、私たちがキリスト者の兵士として前進すべきだということだ。そこで今日はヘブライ人への手紙11章8節章を読み、そこから数節章を引用したい。そこには信仰によってアブラハムが従ったと書かれている。つまり彼が知らない場所へ出よと召された時、彼は修行を受けると知っていたのだ。ヘブライ人への手紙11章8節章を見ると、信仰によってアブラハムはその場所から出て、あの場所へ行くよう召された時に従ったと記されている。この空欄に自分の名前を当てはまめてみてもいい。私もその空欄に自分の名前を当てはめることができる。信仰によってマイクは相続として受け取るべき場所へ出ようと召された時従った。そして信仰によってアブラハムもそうしたのだ。そして信仰によってここにはあなたの名前を当てはまめてもいい。今日それが何であれ、神に従い神に服従することで彼は相続を受け取ることになる。そして彼はどこへ行くのかわからないまま旅立ったのだ。それはまさにその通りだ。彼はどこへ向かうのか分からずに旅立ったのだ。そして断言するが、これは私自身にも言っているのだ。人生の節目には自分がどこへ向かっているのか分からない時がある。進むべき方向が分からないこともある。それでも私たちはただ神に従い、毎日神に服従するだけだ。神は私たちを導いてくださる。私たちが従うとき、信仰によって歩むのだ。そして旧説にはこうある。信仰によって、つまり神を信頼しなければならなかったが、信仰によって彼は約束の地を異国の地のようにして住み、同じ約束の相続人であるイサクやヤコブと共に天幕に住んだのだ。ほら、信仰によって、で彼らはその地を異国の地のようにして住み、イサクやヤコブ、そして同じ約束の相続人である彼らと共に天幕に住んでいたという表現が私は大好きだ。そして旧約聖書は常にそれがアブラハムとイサクとヤコブの神であると教えている。そして神は常に一度に三世代をあたつかっておられる。神は常に、そしてそれは今日でも変わらない。そして神は常に、神は世代を超えたお方だ。彼らがここで家族と共に住んでいたと書かれているところが気に入っている。そして10節には彼らが神が建て作られた土台のある町の住んでいたと書かれている。彼は神が建て作られた土台のある都を待ち望んでいた。これは実に力強い。13節に進もう。そこにはこう書かれている。これらの人々はみんな信仰のうちに死んだ。約束を受けたわけではないが、それを遠くから見て確信し、それを歓迎し、自分たちがこの地上では旅人であり、寄留者であることを公言したのだ。私はこの箇所が大好きだ。なぜなら彼らは神を求め、神に従い、この世が自分たちの故郷ではないとさあ悟っていたからだ。 これらの人々は皆信仰のうちに死に約束を受けたわけではなかったが、それを遠くから見て確信していたと書かれている。彼らはそれを抱きしめた。そして自分たちが地上の旅人であり、希留者であることを公言した。彼らは永遠に目を向けていたのだ。そして今のこの時において、それがいかに重要であるかと思う。彼らは永遠に目を向け、この地上に永遠に生きるわけではないという事実を心に留めていた。彼らはただ地上の巡礼者に過ぎなかったのだ。そしてこの聖句が私たちにどのように関係しているかを見てほしい。彼らは信仰のうちに死んだ。第一に彼らは信仰のうちに死んだのだ。友よ、神はあなたが信仰を持って歩み始め、疑いのとこの上で死ぬことを望んでいない。私は長年にわたりこの様子を見てきたが、人々が当初は力強く歩み始めたのに、疑いのとこの上で死ぬ人や、疑いのとこの上で神に従うことをやめてしまう人を見るのは悲しいことだ。なぜなら、今こそ神とのつながりを緩めていい時ではないからだ。今こそ神からは慣れていく時ではないのだ。今こそ初恋を捨てる時ではない。今こそ初恋に立ち返る時だ。そして彼らは信仰のうちに死んだ。私たちみんなが疑いの中かでの死ぬのではなく、信仰のうちに死ぬという願いを持つべきだ。いや、ここでテモテへの手紙第2に目を向けたい。私は自分自身を励ますためにこの場所を何度も読み返してきた。これがチプレイスドを励ますことを祈る。それはテモテへの手紙第2本章6節にある使徒パウロの言葉だ。彼はこう言っている。私はすでに飲み物としての捧げ物として継ぎ出されつつあり、私の去る時は近づいている。彼は言う。私は良い戦いを戦い抜いた。私は走り終えた。信仰を守り抜きた。そしてついに義の冠が私のために備えられている。その日義なる審判者である主がそれを私に与えてくださる。私だけでなく主の現れを愛したすべての人にも与えられるのだ。つまり彼は主の再臨について語っているのだ。彼はもうこの世を去った。今や旅立つ時を迎えているのだ。主はこう言っている。私の去る時は近づいている。人生というのはこう、カナンが得てみれば、ある意味空港のようなものだ。そこには、常に、チャウト役と出発がある。そして、人生が空港のようなもので、毎日、毎分、絶えず、多着と出発があるのだとすれば、あなたがここに多着したその瞬間から、神はあなたに去る準備をする機会を与えてくださっていると、私は信じている。そして私は今日、主が私を迎えに来られるにせよ、私たちが主のもとへ出向くにせよ、いずれにせよ、私たちはこの地を去ることになる。私たちはここではただ巡礼者に過ぎないのだ。そしてあなたが今日その出発の時を迎える準備ができていることを祈る。主がいつ戻って来られるか、その日や時刻を、じゃあ私たちには誰一人として知らない。また私たちが主と出会う日や時刻、つまりこの人生で死ぬ日や時刻も誰にもわからない。私はいつもこう言っている。これまで見たどんな統計を見ても、一人につき一人が死ぬのだ。冗談ではなく、一人につき一人、つまり私たち全員が死ぬのだ。私たちは皆、主と対慢することになる。そして主は私たちが旅立つ準備ができるようにこの命を与えてくださるのだ。友よ、今日このメッセージがあなたのもとへ届く場所がどこであれ、どこでこれを聞いているか、世界のどの地域にいようとも、この地上でどの人種、部族、言語に属していようとも、あなたが準備を整え、すでにその境地に達し、ある目的のために生まれたものであることを祈る。ポセス、そして旅立つ時が来てもあなたが準備ができていることを祈る。私はクリスチャンの兵士として、私たちは旅立ちの準備を整えておく必要があると信じている。ご存知の通り、戦場へ赴く兵士なら誰でも死が伴うかもしれないこと、旅立ちが訪れるかもしれないこと、自らの命を捧げなければならないかもしれないこと、命を捨てなければならないかもしれないことを承知している。私は軍人である男女を心から尊敬している。私は 祖国に奉仕する人々、そしてすべての緊急対応要員、牧師、教会、霊、そして必要とあれば喜んで命を捧げる覚悟で最前線に立つ人々を心から尊敬している。彼らは神に仕える他のどんな仕事よりもこの世を去るリスクが高いことを理解した上で志願しているのだ。私はその姿勢を極めて高く評価している。しかし、あなたが何をしていても、この世界のどこにいようとも、私たちはみんな死を迎えることになるということを知ってほしい。私たちはここにたどり着いたが、今や去る時が来たのだ。そして、イエス・キリストがあなたのために死なれたのは、あなたが死を迎える準備を整えるためであり、天の父と和解させるためであり、あなたの罪を責めるためではなく、それを消し去るためだったのだ。そして今日、あなたがどこにいようとも、もしイエスを知らず、これは興味深い、こんな話は聞いたことがない、自分の道をやめて、神の道に従いたい、神の軍勢、神の家族の一員になりたい、神の子、つまり神の息子や娘になりたいと思うなら、そうであれば今日イエス・キリストに罪の許しを求め、悔い改めて、こう言えばよい。神様、自分のために生きたくはない。あなたのために生きたいと。そして心を改め、神のために生き、神のために歩むことができる。もし競争するならば、ぜひ連絡先を通じて私たちに連絡してほしい。私たちはあなたのために祈りたい。そして私たちは神に感謝し、天のすべての天使たちと共に喜びたい。なぜなら、ルカによる福音書一号十節には、チョリア一人の罪人が悔い改めることを天のすべての天使たちが喜ぶと書かれているからだ。つまり単にこの世に生まれてきたことでも、ただ人生を過ごすことでもなく、あなたが旅立ちの準備ができており、神と共に歩む意思があるということだ。それは素晴らしきことだ。そして今日私と一緒に簡単な祈りを捧げてほしい。イエスよ、罪人である私を助けてください。私は自分の罪を悔い改めます。自分のために生きてきたことを悔い改めます。心を改めたい。イエスよ、あなたのために生きたい。どうか私の心に入ってきて、私の主であり、救い主となってほしい。もしあなたが心からそのような祈りを捧げれば、主イエスキリストはあなたの心に入ってくる。あなたは主とで会うことになり、今日救われる。あなたは新たに生まれ変わるのだ。そしてこの言葉を聞いて、それを必要としている人なら誰でも、今日イエスの名によって私と共にその祈りを捧げてくれるよう、私は祈る。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: This is Hope Radio Angel 5 TAWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, TAWH, Palau.